Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu.

Više, 7, rekli su ti da sam nula. A nisi ziha, da li si dobro čula, ne želiš fulat, rekli su ti kurac. Kad za neki sliniš, najlakše je pljuvat, rekli su ti da sam neće.

0: Istre, što samo ime govori. Tako da se zapravo u Puli stvorila ta nekakva jazz scena i to je stvarno hvale vrijedno. Oni imaju još i projekte, baš sam jučer pričao sa muzičarima, i Atomsko sklonište i Kud idiote, a ovo im je novi projekt s Nolom i stvarno je baš su ono i aranžmani jako zanimljivi i predivno Gabi pjeva, baš nekak nenametljivo, a baš se jako lijepo uklopila sa orkestrom i aranžmani su, kažem, zanimljivi i na neki drugi način te njihove zapravo pjesme, hitove koje zapravo svi znamo su iznijeli, plus naravno neka džezistička sola koja su ono u aranžmanima imala svoje isto zapaženo mjesto. Tako da baš je bila jako lijepa, uspješna večer.
1: Da, super. I prva ta večer zapravo je što se koncerata tiče najmanje sadržajna, ajmo to tako reći. Danas i sutra nas čak veći broj koncerata očekuje, pa recimo evo večeras šta nas čeka u programu.
0: Pa da, kažem, to smo stavili jedan koncert jer je puno muzičara, pa onda da imaju svoj prostor, onda se to mijenjati je malo tehnički. A i nekad publika ne može konzumirati sad ono puno koncerata. Ovisi, kažem, tak sam odlučio da je sad jedan koncert sa većim bendom. Prvi dan danas imamo Gorana Jurića iz Rinku Barić, to je jedan užasno zanimljiv duo. Goran svira gitaru, fenomenalno, Zrinke violončelistica, klasičarka, i oni imaju jedan spoj sa Matricama i ovako baš moderni džez između klasike i elektronike, jako zanimljivo. Oni nam dolaze iz Belog Manastira, to je baš ono, ja kad gledam kao neki kraj galaksije, ali dobro, kažem, oni su ovako malo samozatajni, ali u istinu prava riječ je da su samozatajni i baš sam ih povukao malo da dođu, kažem, u Zagreb. Naravno, oni sviraju i po Osijeku su imali koncerte, ali baš sam ih zato pozvao jer su užasno zanimljivi, a tak nisu baš tu u središtu zdivanja. Ja? I nakon toga imamo danas Folkestru, to je legendarni band sa početka moje muzičke karijere, u kojem nastupaju naravno Teo Martinović, klavirist, Kruno Levačić, Žiga Golob, i nikad ne znate šta će vas dočekati i u kojem će biti oni duhovnom stanju. Nekad Kruno stvarno napravi senzacionalni stand up, tako da kažem, nije samo glazba, tu je svašta, tako da to je jedan performans uz glazbu. Tako barem ja očekujem.
1: Ma baš moram reći da mi je bilo iznimno drago vidjeti konkretno Folkestru na line-upu, jer sam se iskreno bojao da će se nakon Žarišta opet, da će biti jedna 10-godišnja pauza od nastupanja, pa mi je baš jako drago da ste ih uspjeli.
0: Pa da, mi smo to zapravo prije dogovorili, oni su očito to onda nakon toga u Močvari imali koncert, ali kažem, nekako se gleda da se baš ne nastupa previše u istom gradu, ali mislim zapravo publike, kažem, to kak sam rekao sa početka moje karijere, uvijek je došlo ljudi na Folkestru, jer kažem, nekad su svirali samo Baha, drugi put je Kruno 80% pričao viceve, ono, nije znalo, tako da je uvijek bilo neke publike, zato kažem, je to isto zanimljivo da smo jedno, zapravo vrlo blizu, ne, se u Zagrebu dešava Folkestra, ali kažem, tamo su bili u nekakvom elektro varijanti, nije imao Teo, nije imao klavir, nego nekakav elektrik piano, tako da kažem, danas je tu pravi klavir, Žiga će svirat kontrabas, bit će nešto potpuno drugačije, a opet će biti oni prepoznatljivi, jer tako da se vidjet ćemo šta će biti.
1: Da. Jel biste rekli za njih možda da su jedan od bendova koji onako pomiču te neke granice džeza, ako se za džez uopće...
0: Apsolutno, da.
1: Da, ako se može reći da ima džez granice uopće.
0: Pa mislim, danas se svašta izmiješalo sa džezom, tako da, kako ja to kažem, danas je sve džez i ništa. Mislim, nije to više onaj nekakav, ono kak mi kažemo, čisti džez, ono u smislu samo swing i ono sviranje standarda. Danas se tu promiješalo i klasika i prog rock i svašta. Sad je nedavno bio ovaj fenomenalni Tigran Hamasijan, pa kažem,

0: To je, ima malo džeza i nema, ali je super, mislim, tako da kažem, dosta se tu u današnje doba džez proširio na druge pravce i drugi pravci su zapravo utječu na tu neku improvizatorsku slobodu, malo na drugačiji način nego što je to bilo pre 30 godina. Tako da kažem, apsolutno folkestra u tom smjeru ide da širi granice, ba zapravo od početka oni uh-huh. tako imaju taj svoj zapravo koncept.
1: Da, definitivno. I bilo mi je isto jako zanimljivo što ste spomenuli prije par godina u jednom intervju sa Petrom Pavić za Glazbu HR, zapravo da po pitanju džeza u Zagrebu najviše fali ta neka živa scena sa klubovima i zapravo to da se stvori ta nekakva navika među publikom, da. I učestalost svirki. Jel sad nakon par godina situacija išta bolja po tom pitanju?
0: Baš i nije. Kažem, ima taj bakus koji je stvarno, ne znam da li ste bili, ali to uh-huh. baš dolazi puno studenata, puno mlade ekipe i puno nekak stranaca, ne znam uopće koji je to, jel preko TripAdvisora oni iskuže, ali stvarno je atmosfera kao da ste negdje u, nemam pojma, nekom gradu Nizozemske ili Amerike, stvarno je fenomenalna atmosfera, ali kažem, to je jedno mjesto, ali nije, ajmo reći, baš klub jazz, a opet je super mjesto. Bio je taj klub pri nami, to sad kak se svi znamo nama prodala, pa to se isto zapravo zatvorilo, isto jako ovak nepretenciozno, isto za mlade ljude, bilo je hrpa ljudi tamo i vani terasa, super, to se zatvorilo, a svi čekamo zapravo BP Club koji sam ja pokušao i sa Jazz HR-om poduprijeti otvaranje tog u jesen, pa je bio koncert u ZKM-u Richard Bone i nakon toga je Jazz Continuo, prijatelji Boškovi su svirali nakon tog koncerta, baš onako kao neka reminiscencija na Zagreb Jazz Fair koji je bio prije naravno u ZKM-u i poslije se dolazio kod Boška i u BP svirat session i tako, ali zbog nekih tehničkih problema smo, kažem, se klub otvorio taj tu noć, a onda sad se krenulo to sanirati neke stvari koje treba sad još po novim nekim pravilima, tako da sad se zapravo još čeka ovaj otvaranje BP-a, nadamo se u jesen, ali kažem, mislim, sve skupa i s BP-em trebalo bi biti više tih mjesta, pa makar se svirao rock, pop, jazz, blues, kažem, ima Route 66, Vintage, tak svira se, ali ono, moglo bi biti još tih mjesta. Ja mislim da ih ima po velikim gradovima u svijetu i Europi, mislim, ima tih mjesta više. Zapravo ljudi ipak više nekak sviraju, ali kažem, jesmo, malo smo zakinuti za tu scenu, jel?
1: Da, da, da. Pa zvuči mi zapravo da ste onda sad i vi korak bliže da otvorite svoj vlastiti jazz klub, što znam da je bila ambicija.
0: Hvala,
1: da.
0: Hvala vam, ja bih to rado, ali kažem, vidjet ćemo, da. Mislim, tu treba stvarno jako puno nekako i sreće i da se neke stvari spoje, da sad to bude nešto što će moći opstati, jel?
1: Da, da.
0: Ali kažem, hvala, to mi je ideja već s dobrih 30 godina, ali kažem, nije još sazrela, očito, emotivno i financijski.
1: Ma, samo kažem, pitanje vremena.
0: Da, da, da.
1: Evo, još samo prije samo kraja da najavimo i program Jazz HR-a za sutra, šta očekuje slušatelji i posjetitelji.
0: Sutra imamo, znači, 13. svibnja u srijedu, u 8 sati nam dolazi HGM Jazz Orchestra Next Generation u pod vodstvom Zvonimira Bajevića, našeg poznatog trubača. On okuplja 40-ak mladih glazbenika koji su ili na akademiji ili netom završili jazz akademije. To će biti isto jedan jako zanimljiv zapravo presjek mlade generacije. Kažem, to je u našem festivalu postoji taj jedan večer kad imamo kao mlade nade džeza, ja sam odlučio da sad definitivno to Zvonimir sa svojim HGM-om i s tim šta radi i kako okuplja mlade ljude, da je zaslužio da bude tu. Kažem, vidjet ćemo da li će to postati nekakav standard, pa da on sviraju svaki put, pa mijenjaju goste, kažem to, ali kažem, oni su, znači, sutra u 8 i nakon toga imamo Valeriju, za koju znamo da je jedna od naših najboljih soul jazz pjevačica R&B, i kad imaju CD koji je i nagrađen Porinom ove godine i apsolutno trebaju doći svi koji vole i ne vole jazz.
1: Definitivno.
0: Da, još moram dodati da im nakon koncerta i u pauzama tih koncerata gdje su dva izvođača imamo vinyl sessione, jučer nam je bio Leo Beslač, danas imamo DJ Crazy Pack, to je Kristijan Belohan, i sutra imamo našeg Tomu Ricova, poznatog DJ-a iz mladih dana, barem mojih.
1: da, super, eto i dodatni popratni sadržaj.
0: I sve se održava u Petom kupeu. I ovim putem zahvaljujem Žuži i cijeloj ekipi iz Petog kupea što su nam izašli u susret. Naime, ja sam htio premjestiti festival iz tvornice u malo manji nekako intimni prostor, pa smo tražili teatar ITD, ali oni se dosta dugo se ti radovi i preuređenje se odužilo, tako da sam zapravo dogovorio s Petim kupejom, gdje inače često sviram sa Omaš kolektivom i zapravo volim taj klub i super se pokazao, baš onak jučer je bilo onak baš super atmosfera klubski i super je prostor, tako da kažem hvala i njima šta smo tamo, evo kažem zapravo da, Peti kupej, to nismo spomenuli, tamo se isto svira i super su koncerti, super je klub, možda i jedan od naših najboljih zapravo u Hrvatskoj klubova, da, kažem, to je dosta bitno i za scenu, da.
1: Da, da, apsolutno, eto i od nas isto pozdrav Petom kupeu što su omogućili cijeli festival. Dragi slušatelji, eto još danas i sutra u Petom kupeu možete uhvatiti program 36. izdanja Jazz HR festivala. Detaljnije informacije o cijelom festivalu i svim sadržajima i izvođačima možete pronaći na web stranici i društvenim mrežama Jazz HR-a. Borna, hvala vam puno na razgovoru i sretno sa ostatkom
0: hvala
1: festivala.
0: Hvala i vama i pozdravite sve slušatelje i svakako nek dođu, nek vide, možda im se nešto svidi, nešto ne, uvijek je tako. Tako da pozivam sve kogod ima vremena i zanima ga, nek dođe danas, sutra i inače, jel, na koncerte. Hvala.
1: Apsolutno, evo ga, čuli ste Bornu, dođite u što većem broju i vidimo se.
0: Može, vidimo se, hvala.
1: Ćao. A za sve slušatelje koji su zainteresirani za ovaj festival, imate sreće, dijelimo i dva puta zapravo dva upada, ovo je sad malo drugačija šema s obzirom da je to festival koji traje više dana. Dakle, imamo dvije ulaznice za podijeliti za večeras, za Jazz HR, i dvije ulaznice za sutra. Pa eto ga, 01-4655-333, broj od radija. Nazovite nas ako želite svjedočiti Jazz HR-u večeras ili sutra. Ponavljam, 01-4655-333 za ulaznice za Jazz HR za večeras ili za sutra, a u glazbenom nastavku idemo poslušati folkestra koji večeras nastupaju.

Vi plovite valovima Radio Studenta na 100,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe.

0: bok Stipane.
1: Bok,
0: pa šta ima?
1: Pa ništa, evo, svira malo.
0: Ovo, jel može jedna glazbena želja možda?
1: Može, može, može.
0: Evo, hoće? Pa šta god želiš mi odsvirat?
1: Evo, sad ću odsvirat za tebe.

0: radio.
1: Ajde. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

0: ima još jedno, možeš?
1: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

lagani dobri za ulazak u ovu unwind fazu dana. S vama je do 18 Lucija Šušak, a mi u nastavku slušamo Nemanju i njihovu obradu Kada te nima tu, zajedno sa gostujućom gošćom Eter.

0: Komodor 64.
1: Poslušali smo Domagoj Vodobir za večerašnju emisiju. Slušamo nikaragvanski metal na Komodorcu i evo još jednom veliki pozdrav njemu. Žao mi je što nije mogao biti s nama ovdje uživo, ali tako je kako je. Posao je zvao, a idemo mi dalje onda sa mojim odabirima do kraja emisije. Prvi od mojih odabira zapravo u ovoj žanrovski dosta raznolikoj emisiji, kad se sve pozbroji i oduzme, Domagoj Vodobir je bio više na tu thrash stranu, a sada idemo dalje, idemo zapravo u sfere death metala. Idući bend koji slušamo zove se Garm, a oni će nam se predstaviti sa svojom pjesmom El Monstruo de Genoa.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.